mba'éichapa tanekoe porãite. Epa que te tia epe ha ese mie mañan mba'éichapa kuarahy mbegue katu ñapysẽhína yvytu piro ypytu tande aho imbeguemi. Vyramimi purahéinga pysa tombohory haivoty opaichagua tombojegua nderesa arapyahúngo iporã ndaipóri mbojojaha. Haema ñavo yvate yvágare momorãvo eme'ẽke aguije ko'árape reikojeýre. Taneko'ẽ porãite, epáyke tetia'épe ahay añuã pukavýpe nderogaygua maymavépe. Arapyahu porãite eguerovy'a opa vavendi, nderógata henyhẽ kunu'ũ ha mborayhúgui, tesãi ha py'aguapýgui. Eikóke py'arorýpe ha akóike momaitei maymave nderapichápe. Anietére po'ã tovasy ha kaiguemíre. Umívango naiporãi nderekove ombopohýita, upévare akói nderekópe taipoty puka ha kyre'ẽ. Upeichaite rejaporõ ne'ãnga hesakãvéta omimbi ha ojajeivéta. Taneko'ẽ porãite, epáyke tetia'épe ha nderekoha rupi eguatávo ipopyhy opa vavépe ha nekorasõ roguaitégui ñe'ẽporã enohẽ ha ehykuavo eikoha rupi. Oimérõ kuehe py'arasy ndeaho'i epáyguo kóva ko'árape eñeha'ã emboguépe mba'e nemoangekóiva. Embohory neñe'ã, embopyahu ndereko, epáyke tetia'épe ha eme'ẽ aguije ko'árape reikovejeýre. Taneko'ẽ porãite.